0: sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland I går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare I Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper I Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre I Europa-league-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 I Tjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget I ledelsen etter 24 minutter, men Radec Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for Tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skiftende vær, alt fra lett skydekke til skya og litt regnbyger. Vi får 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får en skya dag med enkelte regnbyger av og til og 16 grader på det varmeste, mens søndagen byr på regn stort sett. Vi får 14 grader på det varmeste.
2: Du hører 1FM Gull. 1FM Gull en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. NFM gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det brøt i natt ut brann i ventilasjonsanlegget på taket til Sørlands skipsproduksjonsanlegg i Kristiansand. Politiet fikk melding rundt 3:15. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før 16:00. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre i Europa-ligakvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget i ledelsen etter 24 minutter, men Radec Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skiftende vær, alt fra lett skydekke til skya og litt regnbyger. Vi får 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får en skya dag med enkelte regnbyger av og til og 16 grader på det varmeste, mens søndagen byr på regn stort sett. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Siste arbeidsdag før helg og siste dag I måneden, det passer som hånd I hanske. Riktig god morgen, det endelig fredag! Ja, det deilig. Det nydelig at vi I gang. Velkommen til frokostshowet.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: sola titter fram på morgenen her. Det endelig fredag og snart helg. Enda nærmere nyhetene klokka 7. På nyhetsdesken sitter du, Endre. Riktig god morgen.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg, eller som jeg lanserte på internchatten her I går, vi burde jo begynne å si titt-hei. Jeg synes det en ganske sånn hyggelig, kjærlig, vennskapelig måte å ønske hverandre velkommen på, så et offisielt titt-hei.
0: Titt-hei!
1: Ikke bare til dere der I studio, men også til alle som sitter ved sine radioapparater, og det inkluderer deg. Vi har nyheter, og en hel del av dem også. Vi skal høre om Jens Stoltenberg, som jo ga ut en ganske populær bok. I fjor. Den het, ja, hva het den? På min vakt, den satt langt inne. Han gir I alle fall bort pengene fra boka 3,7 millioner til Utøya.

0: 1FM nyhetene.
1: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer.

0: tilsyn at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boykott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boykotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag får vi for det meste delvis skya og litt skya vær. Det kan komme en og annen regnbyge. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vær. Vi skal få et par regnbyger gjennom dagen, særlig på ettermiddagen det fare for det. Da blir det 15 grader på det varmeste. Og på søndag så ser det ut at vi får litt grann regn stort sett gjennom hele dagen. Det blir 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: passert 7, det fredag morgen, endelig fredag, snart kommer helgen, og det også 31. juli dag, siste dagen av juli måned, og i år så det litt deilig å si det, fordi det har vært så dritt måned å være med seg.
1: Ja, så vi må jo bare tro og håpe at august blir 10 ganger bedre.
0: Sats på det. Vi skal se litt tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og vi har 90-åringen i dag. Det Trollstigen. 90 år siden Trollstigen ble åpnet, og det var Kong Håkon den 7. som åpna Trollstigveien på denne dagen i 1936.
1: Ja, veldig flink gutt da, Håkon.
0: Ja, David Scott og James Irwin ble historiens første moonriders, og da tok de månebilen sin på en 2 timers kjøretur opp på månen der, og det sånn, jeg tenker at det dritharri med råning, men akkurat når du på månen i en månebil, da det helt greit.
1: Kjørte de på månen, sånn
0: ja,
1: faktisk?
0: Ja, i en månebil.
1: Å, det det kuleste jeg har hørt noensinne, ja. Det jo Formel 1.
0: Nei, men altså, det en rånetur jeg hadde blitt med på.
1: Max Verstappen could never.
0: Nei, det ikke sånn med det. Vebjørn Rodal, har du hørt om han?
1: Nei, på ingen måte. Nei, var han kjent for å ro?
0: Friidrettsutøver.
1: Aha.
0: Så han løp på bane, og han løp det historiske løpet på 800 meter på denne dagen her i 1996, ble olympisk mester i Atlanta med tida 1.42,58.
1: Har vi alltid bare vært så fenomenal i sport?
0: Det har vi ikke. Eller vi har hatt sånn av og på, av og til.
1: Veldig jordnær.
0: Til slutt innom denne dagen her i 2004, da var det den nynorske versjonen av Wikipedia som ble grunnlagt.
1: Og Ivar Aasen lå sikkert og jublet i grava.
0: Det tok ikke helt av fra starten av.
1: Det gjorde ikke det.
0: Nei, de første årene så var det cirka 6000 artikler som ble publisert der, men i 2009-2010 området så tok det litt mer av. Da ble det skrevet artikler på nynorsk for Wikipedia.
1: Jeg visste genuint ikke at det fantes en nynorsk versjon av Wikipedia.

0: Det endelig fredag. Nei. Fredag!
1: Der satt den.
0: Oi, oi, oi. Hva slags merkedager har vi I dag?
2: I dag så skal vi finne frem instrument som ikke brukes av folk flest og lære mer om dem.
0: Ok.
2: Sånn typ doble fiolina og fluba, altså ja. Instrument som du vanligvis ikke hører om så mye.
0: Fluba?
2: Ja, ikke spør meg hva det for de aner ikke hva det Det også bringebærkake dagen I dag, og det betyr vel egentlig at du skal utfordre deg selv på kjøkkenet og bake en egen bringebærkake.
0: Kan jeg hende det finnes noen bakerier som har noen bringebærkake liggende også?
2: Ja, altså det jeg tenkte jeg skulle si, for at det blir litt for voldsomt for en sånn enkel sjel som meg, så mitt bidrag til den dagen her blir å gå ned på butikken, stikke til den kakehylla og kjøpe med en sånn Bertas rullekake med bringebærfyll, for at altså, det noe med sånn ultraprosessert fabrikklagde kaka som bare smaker e-stoffer, det så digg. Når vi først inne på sånn spiselige merkedager, så det også avokadodagen I dag.
0: Mm, avokado.
2: Tenk at når jeg nede på butikken, uansett kjøper meg en bringebærkaka, så kan jeg jo plukke med meg noen avokadoer, og for å få litt mer sånn balanse I kostholdet.
0: Lage
2: noe
0: guak, guak.
2: Guak, guak, guak.
3: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
4: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka har blitt såpass at det på tide å ta for seg dagens wake-up call. Vi skal ringe og se om vi får tak I noen som har bursdag, og så må vi jo finne ut om vi får delt ut kaka da, hvis vedkommende tar telefonen. Og kjenner du noen som har bursdag fra 3. august og utover, så det bare å melde på til wake-up call på 1fm.no.
1: I dag så det Stine Fossum Vinje som trukket ut til å få dagens bursdagskake. Hun fyller 38 år og har blitt meldt på av Silje. Men for at hun skal få kake, så må hun ta telefonen og vi ringer.

ikke lenge til det en oppdatering på det som skjer rundt oss her vi bor. Vi skal ha med oss lokale nyheter, og det handler blant annet om at det flere som råkjører nå enn I fjor. Det var også en del kamper under Norway Cup som ble utsatt I går, og så har dårlig vær gitt gevinst for noen. Det blir også demonstrasjon neste uke. Dette får du høre mer om snart.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Det stadig flere som blir tatt for å kjøre for fort i Møre og Romsdal. I første halvår ble over 3600 bilister tatt for fartsovertredelser. Det en økning på 41% sammenlignet med samme periode i fjor. Politiet sier at noe av økningen skyldes flere fartskontroller, men peker også på utålmodige bilister i sommertrafikken. Nå oppfordrer utrykningspolitiet folk til å senke farten for å unngå risikable forbikjøringer. Alle kampene som skulle spilles i går ettermiddag og i går kveld på Norway Cup ble utsatt til i dag på grunn av fare for lynnedslag. Spillet ble først stanset ved 18-tiden, og arrangøren håpet lenge at kveldskampene kunne gjennomføres, men etter råd fra Meteorologisk institutt ble også disse utsatt. Meteorologene opplyser at det har vært nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet, og rundt 200 av dem var i Oslo. Gråvær i sommer har gitt opptur for Erik Lia aktivitetsgård i Hustadvika. På det travleste har gården hatt opp til 300 gjester på én dag, og eierne vurderer å innføre forhåndsbestilling fordi det har vært for fullt. Besøksgården melder om at det har vært en omsetningsøkning på rundt 25% sammenlignet med 2024. Og det blir demonstrasjoner utenfor McDonald's på Roseby i Molde neste uke. Dyrevernorganisasjonen Anima mener McDonald's bør innføre en europeisk standard for bedre dyrevelferd. McDonald's svarer at kjeden har allerede jobbet med flere tiltak sammen med Nortura og norske bønder, men ønsker ikke å kommentere kritikken nærmere. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag får vi for det meste delvis skya og lett skya vær. Det kan komme en og annen regnbyge. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vær. Vi skal få et par regnbyger gjennom dagen, særlig på ettermiddagen. Er det fare for det? Da blir det 15 grader på det varmeste. Og på søndag så ser det ut at vi får litt grann regn stort sett gjennom hele dagen. Det blir 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Det er endelig fredag!
2: Vi var ikke klar!
1: Men det snart helg!
2: Ja, det det!
1: Ja, det trengs.
2: Absolutt. Det snart helg, og i morgen det august.
1: Ja, det det siste dagen i juli I dag, og det betyr at det siste frist for å få julibarn. På en måte.
2: Det det.
1: Ja.
2: Og med det så det bare å komme seg inn på nfm.no på baby.
1: Ja, grunnen til det jo at I løpet av neste uke så skal vi trekke månedens nyfødte for juli. Det torsdag, mest sannsynlig, så blir det trekning. Og da må man jo ha meldt seg på da, hvis man skal vinne denne svære fine premiepakka som vi deler ut sammen med våre samarbeidspartnere. Du finner oversikten over premiepakka. Og hele skjema, ja, det hørtes ut som det var liksom mange sider.
2: Ja, det hørtes ut som du skal inn og fylle ut noen skjema på NAV nå. Ja, det mye lettere.
1: Det veldig mye enklere enn det, og du ser hvor enkelt det I det du går inn på nfm.no, baby.
2: Og det en fin gavepakke, altså den faktisk så fin at det nesten sånn at de vurderer bare babytrappe noen for å kunne melde meg på.
1: Ikke gjør det, Miriam. ikke gjør det.
2: Nei, ok, dårlig oppfordring, ikke vær som Miriam.
1: Men har du fått barn I juli? Da det bare å ta turen innom. 1av5.no, baby.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ok, Miriam, jeg kom over en sak på Psychology Today som både gir mening, men som bare har noen helt syke metaforer med seg også.
1: Ok, hvilke artikkel da?
0: Nei, det handler jo om liksom når man skal klippe lina da, når skal man la folk gå, og når skal man bli på en måte. Enten det liksom en vennskapsrelasjon, en jobb man kanskje har vokst fra partneren. Altså, det er mange sånne okay, type valg i livet, at man lar det skure og gå, selv om det kanskje ikke fungerer helt lenger.
1: Ja, så når man skal dra ut stikkontakten typ.
0: Ja, ja, det er litt det. Men de har altså dratt på med en metafor her, som handler om å fiske. Altså, si at du står nede i Kanada, en elv der, står og fisker, og du har fått napp, og det er en sværing. Det er en svær fisk på vei inn til deg. Og du drar, altså det er en kamp her. Du, litt og litt av snøret kommer inn der, liksom. Fisken begynner å nærme seg, men så kommer det en brunbjørn. Hva gjør du da?
1: Sannsynligvis prøve å klappe brunbjørn.
0: Åja, du gæren. Det glemte jeg å ta med meg her. Men altså, det har jo faktisk skjedd, dette her.
1: Ja, ikke sant.
0: At det sto en fisker og dro og kjempet om fisken, og så kom det en brunbjørn ut i elva, og fiskeren bare klippte snøret og sa, «Vær så god, kjære brunbjørn, her får du fisken, og så sparer jeg livet», liksom.
1: Ja, det er jo det rasjonelle å gjøre.
0: Ja, og introduksjonen til hele saken her er jo sånn, ja, men i livet har vi ikke en brunbjørn som kommer inn og sier at her må ting skje.
1: Aha, ok, så brunbjørn, det er de røde flaggene?
0: Ja, eller det der som bare forteller deg at her går det altså i en runddans, og her snakker vi egentlig mest fortid. Altså her har vi lagt inn en jobb i fortiden som gjør at vi tror at vi fortsatt må jobbe videre med dette. Men det er jo ikke sånn alltid. Noen ganger så går det an å spørre seg sånn der, ja, har vi vokst fra hverandre? Skulle vi ha gått hvert i vårt? Suger du mer energi enn du gir?
1: Og da er det på tide å kutte snøret.
0: Ja, og det var hele poenget. Men for et bilde, for et brutalt bilde.
1: Ja, men altså, det er jo et veldig effektivt bilde da.
0: Jeg skal ta med brunbjørnen ut i livet, og så skal jeg se hvordan livet mitt egentlig fungerer.
1: Kanskje det brått blir veldig, veldig mye lettere.
0: Kanskje det brått blir veldig, veldig ensomt også.
1: Men hvem skulle tro at vi skulle lære en lekse av brunbjørn og fisk?
0: Nei, det hadde ikke jeg trodd på en fredag morgen i hvert fall.
1: Det blir som menn med fisk på Tinder. Bare kutt snøret.
0: Ja, da er det bare å begynne å se etter brunbjørnen i bakgrunnen, ja. Med rød flagget.

0: Det fredag, endelig det fredag, snart det helg, og det frokostshowet på 1FM, og akkurat nå så har vi kommet dit at det på tid å ta med litt underholdningsnyheter, og vi starter med TV-kokken Gordon Ramsay, som overrasket mange da han plutselig dukket opp I Stjørdal. Han var iført vadere og hadde med seg fluestang I hånda, skulle ta og fiske litt grann I Stjørdals elva. 59-åringen på ferie I Trøndelag og bor på Britannia I Trondheim. Han tok turen på jakt etter villaks. Gordon Ramsay vil vel antagelig lage noe veldig, veldig godt ut av det, og standarden på Britannia vel heller ikke helt ute. Vi skal til Netflix, som har blitt saksøkt etter at en ukryptert masterkopi av en uutgitt Nicolas Cage-film, som heter Fortitude, den ble stjert fra Netflix sine kontor I Hollywood. Filmens produsent krever 105 millioner dollar over 1 milliard kroner, mener at filmens verdi ødelagt fordi den kan havne på piratsider. Netflix avviser ansvar, hevder kopien mangler nødvendig sikkerhet og sier at de startet egne undersøkelser for å prøve å finne ut av dette her. Saken levert inn til domstolen I California.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God fredag morgen, du hører frokostshowet på 1FM. Det fredag, endelig fredag og snart helg. Enda nærmere klokka 8, og da Endre klar for å oppdatere oss på det som skjer i inn- og utland, rundt omkring i hele verden. Det på tide at vi blir oppdatert, og du har oversikt, Endre.
1: Ja da, oversikten har jeg, og det skjer jo litt av hvert. Det en markering for Maren Sømme i Stavanger i dag. Dette jo den kvinnen som ble drept av kjæresten her siste weekend, og det et arrangement som skal være en markering mot varslede partnerdrap, som det dessverre en hel del av her i landet. Vi skal også snakke om politikere. Det gjort en undersøkelse for juristforbundet, og spørsmålet var: forstår stortingspolitikerne konsekvensen av lovene de vedtar? Nei, sier de fleste. Vi skal snakke om det.

0: er BNFM-nyhetene.
1: Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen I 20-årene siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold.

0: fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boykotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi for det meste delvis skya og lettskya vær. Det kan komme en og annen regnbyge. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vær. Vi skal få et par regnbyger gjennom dagen, særlig på ettermiddagen. Det fare for det? Da blir det 15 grader på det varmeste. Og på søndag så ser det ut at vi får litt grann regn stort sett gjennom hele dagen. Det blir 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Haugen, som ordfører I Vestnes. Hun sier at hun kommer til å gi seg som ordfører etter kommunevalget neste år. Det står også at unge rammes 34 alvorlig skadet, så da kan man jo bli litt skremt, men det handler om sommeren, som høysesong for unge I arbeidslivet, og tall fra arbeidstilsynet viser at flere av dem blir skadet mens de på jobb. 34 alvorlige skader I Møre og Romsdal I år.
1: Hva det folk gjør på jobb?
0: Nei, de driver jo med litt av hvert da. Det ikke alle som sitter rett og på ned og snakker inn I en mikrofon.
1: Ja, du sier kanskje noe der.
0: Ja, fort gjort å glemme. På VG så det et bilde av Infantino. Han, der står det siste kolon, ny melding. Og det FIFA I uttalelse. Ingen selger fotballen. Og I en fersk uttalelse som kom I dag, så det sånn at FIFA-planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. UEFA reagerer sterkt og vurderer boykott av FIFAs turneringer. Og Norges fotballpresident Lise Klaveness, hun kritiserer mangel på åpenhet og involvering I denne prosessen her, men det har vel vært litt sånn hele veien egentlig at Infantino gjør som Infantino vil.
1: Anne McCall, nei, men altså, de kan jo ikke sånn fotballpolitikk og sånn, men jeg har jo skjønt da at han Infantino har vært I hardt vær dem den siste tida egentlig.
0: De siste årene.
1: Ja, men hver gang jeg ser han poppe opp på en eller annen forside, så synes jeg han ser flere år eldre ut. Enn det en gjorde I starten av VM.
0: Vi skal til Olav Tufte, som preger første sida på Dagbladet. Han skal bisettes, og det står om en biceps-konkurranse. Sitatet han ble forbannet. 21 år skilte Vilfred Solberg og Olav Tufte, men aldersforskjellen forsvant da de var sammen. Nå minnes Solberg den som fylte livet med latter, og som stilte opp da det var som vanskeligst. Det litt av det det skrives om I dag.

0: Vi snakker stadig om det. Det sånn når det kommer til teknologi og sånn, sånn, ja, vi i 2026, og så vi litt sånn misfornøyde hvis ikke ting 100% raskt og skjer med en gang.
1: Misfornøyde jo underdrivet. Jeg blir lynforbannet.
0: Ja, og da roper du ofte sånn, vi i 2026, hva det som skjer?
1: Ja, jeg crasher ut som bare det. Jeg blir så sint.
0: Ja, men så tenker jeg sånn utover den internetteknologien der du sitter og taster, eller mobildekning som man forventer å ha overalt og sånn, så det jo all den hjelpa da, dette her med smart hjem, du har robotstøvsuger, de vasker husa for deg, og de driver og tester sånne ekte roboter også, som driver med masse forskjellige husarbeid.
1: Åja, men de dritkule, du vet sånne her robotene som driver, ja, som ser ut som mennesker, det en i Polen som de får til å jage bort vilsvin, for at vilsvin faktisk veldig farlige, de kjempeskummelt.
0: Og et problem i Polen.
1: Ja, ja. Og han heter Edvard.
0: Ja, og da har du jo plutselig fugleskremsler og det ene med det andre. Altså, det mye greier. Men jeg vet jo ikke hva jeg skulle gjort uten robotstøvsuger og vasker hjemme, liksom.
1: Det ja, hadde jo det hadde vært mye pels på gulvet. Ja, ja, ja. I hvert fall også med dyr, altså sånn...
0: Som å støvsuge og vaske hele tiden, fordi det hår overalt.
1: Ja, ja, ja. Det stopper jo aldri. Nei. Det sånn... Man støvsuger en øyeblikk, og 5 minutter etterpå så ser man svære hårdotter.
0: Tenk om Jonas Gahr Støre og gjengen plutselig skulle si at nei, det har du ikke lov å ha i hus.
1: Nei, Jonas Gahr Støre hadde aldri gjort noe sånt mot oss.
0: Det noen som gjør det da. Det må vi snakke mer om snart.
2: NFM's wake-up call.
3: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Kommer helga, det frokostshowet på 1FM. Han og Miriam sitter her, og Rauma Rock I gang. Det et liv der ute som kan hentes inn I løpet av helga. Det blir stas.
1: Og hva var det du sa du skulle gjøre I helga? Vaske?
0: Nei, det må jeg gjøre nesten daglig når vi kjær I røytetid. Generelt egentlig, det ligger jo å pakke meg dyrehår overalt I den leiligheten. Må støvsuge hele tida.
1: Ja, men heldigvis så har du robotstøvsuger, Hanne.
0: Takk og lov, og det deilig å sitte I et land som tillater robotstøvsugere og robotvaskere.
1: Ja, for hva var det vi leste?
0: Vi leste at denne her regjeringen til Trump I USA, de driver nå varsler at de skal legge ned forbud mot nye utenlandske avanserte robotenheter. Og folk har vært sånn der, ja, ja, ja, det handler jo om de der menneskelignende robotene som driver og tester sitt, ikke sant? Det gjør ja. Ikke det, det breier enn som så. Forbudet omhandler robotstøvsugere, robotgressklippere og andre leveringsroboter.
1: Ok, men da skjønner vi oss med en gang at det her blir jo et problem.
0: Hvordan da?
1: Ok, for det en veldig stereotypi at amerikanere veldig late og sånne ting. Og så kan de brått måtte vaske gulvene sine selv, klippe plenene sine selv, altså.
0: Ja, men noen av de har jo råd, det kanskje bare på serie og I film, jeg vet ikke, men der har jo folk, sånne folk som jobber I hagen for dem og sånn.
1: Ja, og hvor det de ofte kommer fra?
0: Der hvor Trump har stengt av grensene, ja.
1: Ja, og nå har vi jo ISO som springer rundt og helt vill for ulovlige innvandrere.
0: Det stemmer.
1: Så nei, de kan ikke ansette noen heller. Ikke uten å risikere at ICE kommer på døra. Så det her kan ikke ha vært veldig gjennomtenkt av administrasjonen der, altså.
0: Det ikke sikkert, altså det nok veldig gjennomtenkt, eller det de har tenkt I hvert fall, det sier de jo noe om da. Og det handler jo om rikets sikkerhet. Fordi det de frykter at utenlandske roboter kan brukes til jo spionasje. Skriver at ondsinnede aktører kan overvåke amerikanere, styrke utenlandske etterretningstjenesters kapasitet og eller fjernstyre robotene.
1: Ja, det var jo for rikets sikkerhet når de begynte å sende raketter mot Iran også.
0: Ja, men altså, jeg mener, denne robotstøvsugeren min, det bare å begynne å fjernstyre den, sånn at den liksom støvsuger gulvet mitt når jeg ikke hjemme.
1: Ja, for det for greit. Slitsomt. Det for slitsomt å logge inn på appen og sette I gang den støvsugeren selv.
0: Og jeg var så tidlig ute og kjøpte støvsuger at jeg har ikke app til den engang, så jeg må faktisk reise meg og trykke på start for at den skal starte.
1: Åh, nei.
0: Jo, som kanskje gjør at de ikke har muligheten til å fjernstyre. Eller kan de det? De kan jo hacke seg inn. Jeg ber folk om å gjøre det. Jeg bare hacker inne på støvsugeren min og gjør rent huset mitt mens jeg på jobb. Det helt
1: Xi
0: greit.
1: Jinping, come at me!
0: Og du snakker om at amerikanere late. Jeg begynner å se innover I meg selv nå.

Det er ikke lenge til det en oppdatering på det som skjer rundt oss her vi bor. Vi skal ha med oss lokale nyheter, og det handler blant annet om at det flere som råkjører nå enn I fjor. Det var også en del kamper under Norway Cup som ble utsatt I går, og så har dårlig vær gitt gevinst for noen. Det blir også demonstrasjon neste uke. Dette får du høre mer om snart.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det stadig flere som blir tatt for å kjøre for fort I Møre og Romsdal. I første halvår ble over 3600 bilister tatt for fartsovertredelser. Det en økning på 41% sammenlignet med samme periode I fjor. Politiet sier at noe av økningen skyldes flere fartskontroller, men peker også på utålmodige bilister I sommertrafikken. Nå oppfordrer utrykningspolitiet folk til å senke farten for å unngå risikable forbikjøringer. Alle kampene som skulle spilles I går ettermiddag og I går kveld på Norway Cup ble utsatt til I dag på grunn av fare for lynnedslag. Spillet ble først stanset ved 18-tiden, og arrangøren håpet lenge at kveldskampene kunne gjennomføres, men etter råd fra Meteorologisk institutt ble også disse utsatt. Meteorologene opplyser at det har vært nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet, og rundt 200 av dem var I Oslo. Gråvær I sommer har gitt opptur for Erik Lia aktivitetsgård I Hustadvika. På det travleste har gården hatt opp til 300 gjester på en dag, og eierne vurderer å innføre forhåndsbestilling fordi det har vært for fullt. Besøksgården melder om at det har vært en omsetningsøkning på rundt 25% sammenlignet med 2024. Og det blir demonstrasjoner utenfor McDonalds på Roseby I Molde neste uke. Dyrevernorganisasjonen Anima mener McDonalds bør innføre en europeisk standard for bedre dyrevelferd. McDonalds svarer at kjeden har allerede jobbet med flere tiltak sammen med Nortura og norske bønder, men ønsker ikke å kommentere kritikken nærmere. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag får vi for det meste delvis skya og litt skya vær. Det kan komme en og annen regnbyge. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vær. Vi skal få et par regnbyger gjennom dagen, særlig på ettermiddagen. Det fare for det? Da blir det 15 grader på det varmeste. Og på søndag så ser det ut at vi får litt grann regn stort sett gjennom hele dagen. Det blir 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka passert halv ni denne fredagsmorgen. Det fredag, endelig fredag, snart helg.
1: Det fredag, tenk det.
0: Og plutselig hadde jeg litt sånn, du vet sånn, når du får bare en sånn kjapp følelse av at det mandag, og så går det opp for deg mens du snakker at det fredag.
1: Ja, ja, det var med I går, når du plutselig meldte at det var fredag I dag.
0: Ja, opptur, opptur, opptur. Vet du, det Norway Cup som foregår, eller det hadde en liten pause I går på grunn av en haug med en lynnedslag på hele Østlandet der, men det snakket vi om I lokale nyheter. Romsdals Budstikke har en reporter nede på Ekebergsletta, han heter Johannes Skau, og han har vært og hentet inn litt kommentarer fra laget som har kommet seg videre I Norway Cup. Jeg tenkte at vi skulle høre litt fra spillere på Ekebergsletta ganske snart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: herregud, så deilig det en dag da. Jeg har jo til og med sett sola I dag, så jeg jo på topp på lykkeskalaen. Det ikke så mye som skal til for å glede denne kroppen her.
1: Jeg bare fornøyd at jeg klarte å treffe på fredag!
0: Ja, for første gang I dag, faktisk. Ja. Bra jobba. Du, det foregår ting på Ekebergsletta. Det lokale spillere og trenere I aksjon under Norway Cup. Og Åndalsnes sitt G19-lag har sikret seg kvartfinale I Norway Cup. Romsdals Budstikka har sendt av gården en reporter som heter Johannes Skau, og han har fått reaksjoner etter oppturen til Åndalsnes G19 fra spillerne Brage Alnes Skjølsvik og Emrik Åsestrand.
2: Det blir jevnt I dag.
3: Ble helsika jevnt. Vi slipper inn på drit, og så greier vi å skåre opp målet vårt.
2: Du og dere klarer å dra det I land?
3: Jeg synes vi greier oss bra, selv om målet var ikke lag corner I andre gang, men det gjorde vi. Men heldigvis vi flinke på å skåre mål.
2: Og nå har dere gått videre noen runder. Dere til kvartfinalen nå, men dere liker å få det jevnt I Åndalsnes.
3: Ja, vi har en tendens til å gjøre kampene ganske jevn, men det viktigste jo at vi vinner til slutt, og at vi kjemper sammen for å vinne. Det kunne selvfølgelig blitt mindre jevnt, men vi tar det med oss som lærdom å gå videre til kvart med det I bakhodet.
2: Hvor langt det du tror dere kan nå?
3: Nei, vi kan jo selvfølgelig nå hele veien. Gutta I godt humør, og vi alle klar for å springe beina av oss for å komme til finalen. Da.
0: Det var det Åndalsnes G19 hadde å si. Jenter 15 på treff har også klart å komme seg til slutspillet etter at de har herjet I gruppespillet. De har skåret 19 mål og sluppet inn 0. Johannes han tok en prat med spillerne Nora Sundfør Hol og Vilma Abrahamsen I tillegg til lagleder Ragnhild Eide.
2: Vi har jo ikke sluppet inn et eneste mål engang. Hva det som suksessoppskriften med det laget her?
4: Jo, jeg tenker at vi spiller veldig bra som et lag, og så har vi en veldig god keeper, Elise. Og vi flinke på å snakke sammen I forsvar, og da går det veldig fint.
2: Hva det vært det beste med Norway Cup til nå?
5: Det jo lagstemninga, da. I klasserommet og på kampene. Og...
6: Vi har møtt veldig mange fine lag, vi har fått nye venner.
2: Om lagets prestasjon både på og banen har vært stått til forventning?
6: Ja, det stått veldig til forventning. Jeg forventet egentlig... Det beste, de jo så flinke.
0: Flinke det ikke noe tvil om at de så får vi ønske dem videre lykke til I slutspillet da.

Til deg, det frokostshowet på 1FM. Til deg, noe nyhetsmannen vår Endre driver og innfører og mener at vi bør si. Funker altså, blir det godt humør med en gang man sier det. Til deg. Det snart underholdningsnyheter her I frokostshowet, og vi skal til Gordon Ramsay, som plutselig har tatt turen til Norge, hvor han observert og hva I alle dager han har drevet med. Det får du høre snart.

0: fredag, endelig det fredag. Snart det helg, og det frokostshowet på 1FM. Og akkurat nå så har vi kommet dit at det på tide å ta med litt underholdningsnyheter. Og vi starter med TV-kokken Gordon Ramsay, som overrasket mange da han plutselig dukket opp I Stjørdal. Han var iført vadere og hadde med seg fluestang I hånda. Skulle ta og fiske litt grann I Stjørdals elva. 59-åringen på ferie I Trøndelag og bor på Britannia I Trondheim. Han tok turen på jakt etter villaks. Gordon Ramsay ville vel antagelig lage noe veldig, veldig godt ut av det. Og standarden på Britannia vel heller ikke helt ute. Vi skal til Netflix, som har blitt saksøkt etter at en ukryptert masterkopi av en uutgitt Nicolas Cage-film, som heter Fortitude, den ble stjert fra Netflix sine kontor I Hollywood. Filmens produsent krever 105 millioner dollar, over 1 milliard kroner, mener at filmens verdi ødelagt. Lagt fordi den kan havne på piratsider. Netflix avviser ansvar, hevder kopien mangler nødvendig sikkerhet og sier at de startet egne undersøkelser for å prøve å finne ut av dette her. Saken levert inn til domstolen I California.
1: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på 1FM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. 1FM.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Musikalske juveler. Dette 1FM Gull.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg ni denne fredagsmorgen. Det fredag, endelig fredag, og snart det helg. Klokka begynner å nærme seg ni, og Endre klar for å gi oss en oppdatering på det som skjer i verden. Det klart for nyheter snart, og da det jo bare å høre med deg, Endre. Hvordan humøret denne fredagen her?
1: Min fredag, den nesten så upåklagelig som den kan bli. Så bare fortsett å ha moro og godt humør i studio, please.
0: Det kan vi love.
1: Når det gjelder nyhetene, så trenger vi kanskje litt til moro og gode nyheter der også. Det interessant hvis du opptatt av kampen om toppen i Eliteserien. Det noen kamper i kveld. Eller så det litt triste nyheter, må vi kunne få lov å si. Olav Tufte gikk jo brått bort her tidligere i juli. Og i dag begraves han fra Horten kirke. Det snakker vi om.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke I dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enige I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker på nytt I kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene I 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge spesielt utsatt. Det fotball på

0: humøret er på topp I studio her I frokostshowet. Det jeg som heter Hanne.
1: Og jeg som heter Miriam.
0: Og det klart at det god stemning fordi at det fredag!
1: Åh, filleren, ikke på G I dag!
0: Nei, du må rett og slett, du I feriemodus, det ikke noe tvil om det.
1: Nei,
0: men lover. Og det litt tidlig.
1: Ja, nei, altså jeg jo evig feriemodus, det har vi allerede etablert.
0: Ja.
1: Hjernen min opererer på 20-40% som norm.
0: Ja, og tydeligvis vi på nærmere 20 I dag enn ja. 40.
1: Men jeg lover, neste fredag så skal jeg ta meg sammen, da skal jeg være på topp.
0: Ja, bra. Du, det var et mislykket forsøk på å få gitt ut kake I dag. Vi prøvde jo å ringe 720 for å dele ut bursdagskake I vår wake-up call, men I dag nådde vi telefonsvareren. Og det jo kjipt, men det kommer nye forsøk på kakeutlevering og utdeling på mandag og utover hele neste uke, hele august og hele september. Og ja.
1: Resten av året.

0: Det skjedde en aldri så liten glipp litt tidligere I dag, for vi har jo vært igjennom merkedager, og vi glemte en dag, og det har vi blitt gjort oppmerksom på. Ikke bare en, men sikkert fire ganger har det kommet plinga I inboxen og bare, hallo, det ta på pupperdagen I dag, og selvfølgelig kommer dette kun fra menn.
1: Ja, ja, men naturligvis, altså det jo mye viktigere enn bringebærkakedagen og avokadodagen. Altså, her har vi vært kjempedårlige, Hanne.
0: Ja, vi har ikke gjort jobben vår I det hele tatt.
1: Ikke har vi tatt på puppa heller.
0: Men så det også en uoffisiell dag. Vi tar jo bare for oss de offisielle, bare for å ha det på det regnet. Ta på pupperdagen, det var en dansk radiovert som heter Jesper. Han var selvfølgelig mann han også, som I 2011 bestemte seg for at den siste dagen I juli skulle brukes til å hylle kvinnelige bryster med litt berøring. Og det jo viktig å ta med. I denne her sammenhengen her, at det en dag som med samtykke, fort kan bli en av årets favorittdager for menn der.
1: Ja, for altså, vi vil ikke ha det på vår kappe at det
0: At vi har oppfordret til å gå og tafse
1: på random med puppa. Det nei, går ikke, men og, menn ikke tilregnelig når det kommer til puppa.
0: Med samtykke,
1: en gang til. Louder for the ones in the back.
0: Nei, men altså, vi har jo allerede feiret ta på pupperdagen. Det ble litt mange PR.
1: Veldig ivrig på puppa.
0: Ja,
1: nei, altså, jeg har jo tatt på mine, og du har tatt på dine.
0: Ja.
1: Kanskje vi frekker oss til å ta på hverandre sine etterpå. Hvem vet?
0: Vi får se, og det kan jo, det mange flere kvinner I Romsdals Bustikkeredaksjon, så det kan jo hende vi skal ut der og spørre.
1: Og det jo bare en mann som på jobb her på huset I disse dager, og om han kommer til å kose seg. Come at me, bro!
0: Ja, men det å ta på pupper, det et tips for dagen, men vi skal ha med oss tips for helgen. Har du tips om tips og tips, så skal vi tipse videre. Vi tar for oss tips for helgen I frokostshowet på 1 og 5 ganske snart.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på 1FM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. 1FM
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEIA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Just go!

0: Helgen nærmer seg, og jeg har gitt ansvar over til Miriam I dag. Hun tar for seg tips for helgen. Hva det som skjer da?
1: Altså, man skulle jo trodde at det var stille og rolig fordi det sommer, men altså, det jo ikke det. Det fortsatt mulig å få med seg resten av Rauma Rock, som altså, de har jo konserter både I dag og I morgen. Har du mer peiling på fotballen med, så kan du også anbefale MFK-quiz på Krona, som starter klokka 17.00 I dag. Der blir også servert burger fra Café Mali, og det jo ikke feil. Det også premiere på Spider-Man Brand New Day I dag. Molde Kino, de kjører på med to visninger I dag, så de går både 17.00 og 19.30. På lørdag og for så vidt søndag og klokka 10 så vil skarpe saker ha stand på torget, og der kan du ta med deg alt fra kniver, sakser, kniver til gressklippere, og få det slit. I tradisjon tro så kjører Salmon Center Molde drop-in matverksted klokka 11 I morgen. Det gratis og åpent for alle uansett hvor ubrukelig du måtte være på kjøkkenet. I morgen 12.15 og 15.15 så det mulig å få med seg en omvisning på Fiskerimuseet på Hjertøya. Og da får du muligheten til å komme inn I en del av husene og høre om både liv og virke på den tida. Søndagen til synelatende stille og rolig, men om du har lyst på en litt annerledes søndagstur, så kan du bli med til historiske Veøya med guidet vandring og en Ibsen-forestilling med skuespiller Per Egil Aske I den gamle steinkirka. Det båtavgang klokka 10 fra Nersestranda, og billetter det kan du kjøpe på Romsdalsmuseet sin hjemmeside. Og sist, men ikke minst, det jo fotballkamp på søndag. Det MFK mot Sarpsborg 08. Der det avspark klokka 17, og har du ikke muligheten til å stille opp på Aker stadion, så får du med deg kampen live her på ENFM på hovedkanalen.
0: Uansett hva du måtte finne på I helgen, så ønsker vi deg riktig god!

Det har vært overstyrt, men det gjør ikke noe. Det fredag, endelig fredag, snart helg. Du fikk James Brown, I Feel Good, den offisielle fredagslåta på 1 av 5. Og her kommer William Hutt, Take It Easy.

oppdatering på det som skjer rundt oss her vi bor. Vi skal ha med oss lokale nyheter, og det handler blant annet om at det flere som råkjører nå enn I fjor. Det var også en del kamper under Norway Cup som ble utsatt I går, og så har dårlig vær gitt gevinst for noen. Det blir også demonstrasjon neste uke. Dette får du høre mer om snart.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det stadig flere som blir tatt for å kjøre for fort I Møre og Romsdal. I første halvår ble over 3600 bilister tatt for fartsovertredelser. Det en økning på 41% sammenlignet med samme periode I fjor. Politiet sier at noe av økningen skyldes flere fartskontroller, men peker også på utålmodige bilister I sommertrafikken. Nå oppfordrer utrykningspolitiet folk til å senke farten for å unngå risikable forbikjøringer. Alle kampene som skulle spilles I går ettermiddag og I går kveld på Norway Cup ble utsatt til I dag på grunn av fare for lynnedslag. Spillet ble først stanset ved 18-tiden, og arrangøren håpet lenge at kveldskampene kunne gjennomføres, men etter råd fra Meteorologisk institutt ble også disse utsatt. Meteorologene opplyser at det har vært nesten 15 000 lynnedslag over Østlandet, og rundt 200 av dem var I Oslo. Gråvær I sommer har gitt opptur for Erik Lia aktivitetsgård I Hustadvika. På det travleste har gården hatt opp til 300 gjester på en dag, og eierne vurderer å innføre forhåndsbestilling fordi det har vært for fullt. Besøksgården melder om at det har vært en omsetningsøkning på rundt 25% sammenlignet med 2024. Og det blir demonstrasjoner utenfor McDonalds på Roseby I Molde neste uke. Dyrevernorganisasjonen Anima mener McDonalds bør innføre en europeisk standard for bedre dyrevelferd. McDonalds svarer at kjeden har allerede jobbet med flere tiltak sammen med Nortura og norske bønder, men ønsker ikke å kommentere kritikken nærmere. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag får vi for det meste delvis skya og lett skya vær. Det kan komme en og annen regnbyge. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vær. Vi skal få et par regnbyger gjennom dagen, særlig på ettermiddagen. Det fare for det? Da blir det 15 grader på det varmeste. Og på søndag så ser det ut at vi får litt grann regn stort sett gjennom hele dagen. Det blir 13 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Men det snart helg.
1: Ja, det det.
0: Ja, det trengs.
1: Absolutt. Det snart helg, og i morgen det august.
0: Ja, det det siste dagen i juli I dag, og det betyr at det siste frist for å få julibarn. på en måte.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og med det så det bare å komme seg inn på nfm.no på baby.
0: Ja, grunnen til det jo at I løpet av neste uke så skal vi trekke månedens nyfødte for juli. Det torsdag, mest sannsynlig, så blir det trekning. Og da må man jo ha meldt seg på da, hvis man skal vinne denne svære fine premiepakka som vi deler ut sammen med våre samarbeidspartnere. Du finner oversikten over premiepakka. Og hele skjema, ja, det hørtes ut som det var liksom mange sider.
1: Ja, det hørtes ut som du skal inn og fylle ut noe skjema på navn. Ja, det mye lettere.
0: Det veldig mye enklere enn det, og du ser hvor enkelt det I det du går inn på nfm.no, baby.
1: Og det en fin gavepakke. Altså, den faktisk så fin at det nesten sånn at de vurderer bare babytrappe noen for å kunne melde meg på.
0: Ikke gjør det, Miriam. ikke gjør det.
1: Ok, dårlig oppfordring. Ikke vær som Miriam.
0: Men har du fått barn I juli? Da det bare å ta turen innom nfm.no, baby.
2: NFM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: underground.
1: Ok, Miriam, jeg kom over en sak på Psychology Today som både gir mening, men som bare har noen helt syke metaforer med seg også.
2: Ok, hvilke artikkel da?
1: Nei, det handler jo om liksom når man skal klippe lina da, når skal man la folk gå, og når skal man bli på en måte. Enten det liksom en vennskapsrelasjon, en jobb man kanskje har vokst fra partneren. Altså, det er mange sånne okay, type valg i livet, at man lar det skure og gå, selv om det kanskje ikke fungerer helt lenger.
2: Ja, så når man skal dra ut stikkontakten typ.
1: Ja, ja, det er litt det. Men de har altså dratt på med en metafor her, som handler om å fiske. Altså, si at du står nede i Kanada, en elv der, står og fisker, og du har fått napp, og det er en sværing. Det er en svær fisk på vei inn til deg. Og du drar, altså det er en kamp her. Du, litt og litt av snøret kommer inn der, liksom. Fisken begynner å nærme seg, men så kommer det en brunbjørn. Hva gjør du da?
2: Sannsynligvis prøve å klappe brunbjørn.
1: Åja, du er gæren. Det glemte jeg å ta med meg her. Men altså, det har jo faktisk skjedd, dette her.
2: Ja, ikke sant.
1: At det sto en fisker og dro og kjempet om fisken, og så kom det en brunbjørn ut i elva, og fiskeren bare klippte snøret og sa, «Vær så god, kjære brunbjørn, her får du fisken, og så sparer jeg livet», liksom.
2: Ja, det er jo det rasjonelle å gjøre.
1: Ja, og introduksjonen til hele saken her er jo sånn, ja, men i livet har vi ikke en brunbjørn som kommer inn og sier at her må ting skje.
2: Aha, ok, så brunbjørn, det er de røde flaggene?
1: Ja, eller det der som bare forteller deg at her går det altså i en runddans, og her snakker vi egentlig mest fortid. Altså her har vi lagt inn en jobb i fortiden som gjør at vi tror at vi fortsatt må jobbe videre med dette. Men det er jo ikke sånn alltid. Noen ganger så går det an å spørre seg sånn der, ja, har vi vokst fra hverandre? Skulle vi ha gått hvert i vårt? Suger du mer energi enn du gir?
2: Og da er det på tide å kutte snøret.
1: Ja, og det var hele poenget. Men for et bilde, for et brutalt bilde.
2: Ja, men altså, det er jo et veldig effektivt bilde da.
1: Jeg skal ta med brunbjørnen ut i livet, og så skal jeg se hvordan livet mitt egentlig fungerer.
2: Kanskje det brått blir veldig, veldig mye lettere.
1: Kanskje det brått blir veldig, veldig ensomt også.
2: Men hvem skulle tro at vi skulle lære en lekse av brunbjørn og fisk?
1: Nei, det hadde ikke jeg trodd på en fredag morgen.
2: Det blir som menn med fisk på Tinder. Bare kutt snøret.
1: Ja, da er det bare å begynne å se etter brunbjørnen i bakgrunnen. Ja. Det røde flagget.

Snart det helg, og det frokostshowet på 1FM, og akkurat nå så har vi kommet dit at det på tid å ta med litt underholdningsnyheter, og vi starter med TV-kokken Gordon Ramsay, som overrasket mange da han plutselig dukket opp I Stjørdal. Han var iført vadere og hadde med seg fluestang I hånda, skulle ta og fiske litt grann I Stjørdals elva. 59-åringen på ferie I Trøndelag og bor på Britannia I Trondheim. Han tok turen på jakt etter villaks. Gordon Ramsay ville vel antagelig lage noe veldig, veldig godt ut av det, og standarden på Britannia vel heller ikke helt ute. Vi skal til Netflix, som har blitt saksøkt etter at en ukryptert masterkopi av en uutgitt Nicolas Cage-film, som heter Fortitude, den ble stjert fra Netflix sine kontor I Hollywood. Filmens produsent krever 105 millioner dollar, over 1 milliard kroner, mener at filmens verdi ødelagt fordi den kan havne på piratsider. Netflix avviser ansvar, hevder kopien mangler nødvendig sikkerhet og sier at de startet egne undersøkelser for å prøve å finne ut av dette her. Saken levert inn til domstolen I California.

0: vet I hvert fall om en som skal ta helg nå. Det du, Miriam.
1: Ja, du har jo hatt en hel arbeidsdag med å holde styr på med å prøve å få med til å si fredag.
0: Ja, jeg har vært varierende helg.
1: Det her en kropp med null timing, null rytme, altså det ikke på stellene.
0: Men nå det endelig fredag! Og snart det helg, og det blir lunsjbit musikk mens du jobber inn mot helgen, eller har ferie og driter I at det helg nå. Det kan jo hende.
1: Det noen av dem også.
0: Ja, Kalle sørger for helgestemning I ettermiddagsrøsje fra to, det jeg helt sikker på.
1: Vi kom på mandag.
0: Ja, ja, men vi ikke ferdige enda, vet du. For I helgen så blir det jo smakebiter fra frokostshowet gjennom uka som har gått nå. Det jo også en fotballkamp på søndag mellom Molde og Sarpsborg 08 på Aker stadion. Den på søndag klokka 17, og du hører selvfølgelig kampen direkte på 1FM hovedkanalen.
1: Og så vi tilbake på mandag, ja. 06.30.
0: Det blir helt rått. Jeg gleder meg allerede.
1: Me tree!
0: Ha en fin fredag videre, så høres vi. Ha det!
1: Ha det!
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Musikalske juveler. Dette NFM gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: 1051.
1: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det flere unge som blir skadet på jobb I Møre og Romsdal. Tall fra Arbeidstilsynet viser at 34 personer mellom 15 og 24 år ble alvorlig skadet I arbeidsulykker I fylket fra 2022 til april I år. Bygg og anlegg bransjen med flest ulykker. Arbeidstilsynet og Gjensidige minner om at arbeidsgivere har ansvar for god opplæring og understreker at unge ikke skal settes til oppgaver de ikke kvalifisert for. Tre romstalinger stiller til start I Norseman Extreme Triathlon I morgen. Håkon Klerud Johannesen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Jurnes Kjøll fra Gossen skal delta på Ironman-distansen, som regnes som verdens tøffeste triathlon. Det bare 250 utøvere som får delta. Randi Bergenhaugen tar ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år. Høyreordføreren I Vestnes sier at senvirkningene etter kreftsykdommen gjør at helsa ikke lenger lar henne gjøre jobben slik hun ønsker. Hun ble Vestnes sin første kvinnelige ordfører I 2021 og sier at hun vil fullføre perioden før en ny ordfører overtar etter valget neste år. Du får alltid nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Der kan du blant annet se bilder fra åpningsdagen på Raumarock.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: er NFM-nyhetene.
1: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken, og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen har blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det flere unge som blir skadet på jobb i Møre og Romsdal. Tall fra Arbeidstilsynet viser at 34 personer mellom 15 og 24 år ble alvorlig skadet i arbeidsulykker i fylket fra 2022 til april i år. Bygg og anlegg bransjen med flest ulykker. Arbeidstilsynet og Gjensidige minner om at arbeidsgivere har ansvar for god opplæring og understreker at unge ikke skal settes til oppgaver de ikke kvalifisert for. Tre romstalinger stiller til start i Norseman Extreme Triathlon i morgen. Håkon Klerud Johannesen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Jurnes Kjøll fra Gossen skal delta på Ironman-distansen, som regnes som verdens tøffeste triathlon. Det bare 250 utøvere som får delta. Randi Bergenhaugen tar ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år. Høyreordføreren i Vestnes sier at senvirkningene etter kreftsykdommen gjør at helsa ikke lenger lar henne gjøre jobben slik hun ønsker. Hun ble Vestnes sin første kvinnelige ordfører i 2021 og sier at hun vil fullføre perioden før en ny ordfører overtar etter valget neste år. Du får alltid nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Der kan du blant annet se bilder fra åpningsdagen på Raumarock.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM-gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Hele familiene.
1: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det er flere unge som blir skadet på jobb i Møre og Romsdal. Tall fra Arbeidstilsynet viser at 34 personer mellom 15 og 24 år ble alvorlig skadet i arbeidsulykker i fylket fra 2022 til april i år. Bygg og anlegg er bransjen med flest ulykker. Arbeidstilsynet og Gjensidige minner om at arbeidsgivere har ansvar for god opplæring og understreker at unge ikke skal settes til oppgaver de ikke er kvalifisert for. Tre romsdalinger stiller til start i Norseman Extreme Triathlon i morgen. Håkon Klerud Johannesen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Jurnes Kjøll fra Gossen skal delta på Ironman-distansen, som regnes som verdens tøffeste triathlon. Det er bare 250 utøvere som får delta. Randi Bergunhaugen tar ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år. Høyreordføreren i Vestnes sier at senvirkningene etter kreftsykdommen gjør at helsa ikke lenger lar henne gjøre jobben slik hun ønsker. Hun ble Vestnes sin første kvinnelige ordfører i 2021 og sier at hun vil fullføre perioden før en ny ordfører overtar etter valget neste år. Du får alltid nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Der kan du blant annet se bilder fra åpningsdagen på Rauma Rock.
0: Dette er NFM-gull.

0: Fra Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM Gull.
1: I don't think I know you.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra i morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer i uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn i levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det er flere unge som blir skadet på jobb I Møre og Romsdal. Tall fra Arbeidstilsynet viser at 34 personer mellom 15 og 24 år ble alvorlig skadet I arbeidsulykker I fylket fra 2022 til april I år. Bygg og anlegg bransjen med flest ulykker. Arbeidstilsynet og Gjensidige minner om at arbeidsgivere har ansvar for god opplæring og understreker at unge ikke skal settes til oppgaver de ikke kvalifisert for. Tre romstalinger stiller til start I Norseman Extreme Triathlon I morgen. Håkon Klerud Johannesen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Jurnes Kjøll fra Gossen skal delta på Ironman-distansen, som regnes som verdens tøffeste triathlon. Det bare 250 utøvere som får delta. Randi Bergenhaugen tar ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år. Høyreordføreren I Vestnes sier at senvirkningene etter kreftsykdommen gjør at helsa ikke lenger lar henne gjøre jobben slik hun ønsker. Hun ble Vestnes sin første kvinnelige ordfører I 2021 og sier at hun vil fullføre perioden før en ny ordfører overtar etter valget neste år. Du får alltid nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Der kan du blant annet se bilder fra åpningsdagen på Raumarock.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette 1FM-gull.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesari Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomhet har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
2: Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 20-åra blir varetektsfengslet I 4 nye uker etter at en kvinne I 50-åra ble funnet hardt skadet utendørs I Hustadvika I juni. Mannen siktet for kroppsskade, og politiet har opplyst at kvinnen hadde skader I hodet og på kroppen da hun ble funnet av forbipasserende. Tingretten mener det fortsatt grunnlag for varetektsfengsling, men vil ha en ny rettslig vurdering om 4 uker. Møre og Romsdal politidistrikt har ansatt Mette Camilla Sjong som ny kommunikasjonsrådgiver. Hun kommer fra filmselskapet Fuglefjell og har tidligere jobbet som journalist og kommunikasjonsrådgiver I NRK I tillegg til arbeid for TV2 og flere produksjonsselskaper. Sjong tiltrer stillingen 1. September og politiet sier hun blir en viktig ressurs I det videre kommunikasjonsarbeidet. Tre romstarlinger stiller til start I Norseman Extreme Triathlon I morgen. Håkon Klerud Johannesen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Julenes Kjøll fra Gossen skal delta I Ironman-distansen, som regnes for å være verdens tøffeste triathlon. Det bare 250 utøvere som får delta. Det flere lokale lag som har tatt seg til sluttspill I Norway Cup, og utover ettermiddagen og kvelden det mulig å se kampene hos Romsdals Bustikke direkte. Du finner det på rvnett.no. I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM, og det en haug med filmrekvisitter som skal auksjoneres bort. Du får høre mer om det I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den legendariske hvite dressen som John Travolta brukte I Saturday Night Fever skal under hammeren I Los Angeles I august. Auksjonshuset tror at den dressen kan bli solgt for over 3,8 millioner norske kroner. Andre filmrekvisitter som kommer opp I auksjonen fra filmer som Jurassic Park og Harry Potter. Vi skal til TIX, som har ventet halvannet år etter at det ble byggestopp. Arbeidet ble stanset etter at et verneverdig bygg ble revet uten tillatelse, men etter nytt byggefirma og en oppdatert søknad har ankommet kommunen, så har de opphevet stoppordren. Men det ikke over. Det naboer som klager inn til sivilombudet og mener vedtaket ulovlig. Dermed kan det hende at TIX fortsatt møter hinder på veien mot boligdrømmen. Kanye West har inngått et konferensielt forlik med tidligere assistenten Lauren Piscotta. Forliket setter et punktum for en av de mest omtalte kjendissakene de siste årene, men hva partene blir enige om eller om det utbetalt erstatning ikke offentlig kjent. Og Charlie Sheen og ekskona Brooke Miller har blitt enige om forlik I den langvarige konflikten med barnebidrag til tvillingsønnene deres. Ifølge rettsdokumentene betaler Charlie Sheen rundt 5 millioner kroner for å avslutte saken.
0: Dette NFM-gull.

0: NFM gull. Dette er NFM nyhetene.
1: Jeg er forbannet over netthet, så det er nok nå. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Schweiz, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet. Det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til. Vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jonathan Heggem Fuglesnes på 18 år har signert sin første A-lagskontrakt med MFK. Kantspilleren har skrevet under på en avtale som strekker seg til sommeren 2028 og blir nå en fast del av avstallen. En mann i 20-årene blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne i 50-årene ble funnet hardt skadet utendørs i Hustadvika i juni. Tingretten mener det fortsatt grunnlag for varetektsfengsling, men vil ha en ny rettslig vurdering om 4 uker. Møre og Romsdal politidistrikt har ansatt Mette Camilla Sjong som ny kommunikasjonsrådgiver. Hun kommer fra filmselskapet Fuglefjell og har tidligere jobbet som journalist og kommunikasjonsrådgiver i NRK i tillegg til arbeid for TV2 og flere produksjonsselskaper. Sjong tiltrer stillingen 1. september, og politiet sier hun blir en viktig ressurs i det videre kommunikasjonsarbeidet. Tre romstarlinger stiller til start i Norseman Extreme Triathlon i morgen. Håkon Klerud Johannesen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Julenes Kjøll fra Gossen skal delta i Ironman-distansen. Det bare 250 utøvere som får delta. Det flere lokale lag som har tatt seg til sluttspill i Norway Cup, og utover ettermiddagen og kvelden det mulig å se kampene hos Romsdals Bustikke direkte. Du finner det på rvnett.no. I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den legendariske hvite dressen som John Travolta brukte I Saturday Night Fever skal under hammeren I Los Angeles I august. Auksjonshuset tror at den dressen kan bli solgt for over 3,8 millioner norske kroner. Andre filmrekvisitter som kommer opp I auksjonen fra filmer som Jurassic Park og Harry Potter. Vi skal til Tix, som har ventet halvannet år etter at det ble byggestopp. Arbeidet ble stanset etter at et verneverdig bygg ble revet uten tillatelse, men etter nytt byggefirma og en oppdatert søknad har ankommet kommunen, så har de opphevet stoppordren. Men det ikke over. Det naboer som klager inn til sivilombudet og mener vedtaket ulovlig. Dermed kan det hende at Tix fortsatt møter hinder på veien mot boligdrømmen. Kanye West har inngått et konferensielt forlik med tidligere assistenten Lauren Piscotta. Forliket setter et punktum for en av de mest omtalte kjendissakene de siste årene, men hva partene blir enige om eller om det utbetalt erstatning ikke offentlig kjent. Og Charlie Sheen og ekskona Brooke Miller har blitt enige om forlik I den langvarige konflikten med barnebidrag til tvillingsønnene deres. Ifølge rettsdokumentene betaler Charlie Sheen rundt 5 millioner kroner for å avslutte saken.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av ett døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Schweiz, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette BNFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: Let me be your hero.
5: Would you dance

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jonathan Heggem Fuglesnes på 18 år har signert sin første A-lagskontrakt med MFK. Kantspilleren har skrevet under på en avtale som strekker seg til sommeren 2028 og blir nå en fast del av A-stallen. En mann i 20-åra blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne i 50-åra ble funnet hardt skadet utendørs i Hustadvika i juni. Tingretten mener det fortsatt grunnlag for varetektsfengsling, men vil ha en ny rettslig vurdering om 4 uker. Møre og Romsdal politidistrikt har ansatt Mette Camilla Sjong som ny kommunikasjonsrådgiver. Hun kommer fra filmselskapet Fuglefjellet og har tidligere jobbet som journalist og kommunikasjonsrådgiver i NRK i tillegg til arbeid for TV2 og flere produksjonsselskaper. Sjong tiltrer stillingen 1. september, og politiet sier hun blir en viktig ressurs i det videre kommunikasjonsarbeidet. 3 romsdalinger stiller til start i Norseman Extreme Triathlon i morgen. Håkon Klerud Johannessen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Julenes Kjøll fra Gossen skal delta i Ironman-distansen. Det bare 250 utøvere som får delta. Det flere lokale lag som har tatt seg til sluttspill i Norway Cup, og utover ettermiddagen og kvelden det mulig å se kampene hos Romsdals Bustikke direkte. Du finner det på rbnett.no. I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den legendariske hvite dressen som John Travolta brukte I Saturday Night Fever skal under hammeren I Los Angeles I august. Auksjonshuset tror at den dressen kan bli solgt for over 3,8 millioner norske kroner. Andre filmrekvisitter som kommer opp I auksjonen fra filmer som Jurassic Park og Harry Potter. Vi skal til TIX, som har ventet halvannet år etter at det ble byggestopp. Arbeidet ble stanset etter at et verneverdig bygg ble revet uten tillatelse, men etter nytt byggefirma og en oppdatert søknad har ankommet kommunen, så har de opphevet stoppordren. Men det ikke over. Det naboer som klager inn til sivilombudet og mener vedtaket ulovlig. Dermed kan det hende at TIX fortsatt møter hinder på veien mot boligdrømmen. Kanye West har inngått et konferensielt forlik med tidligere assistenten Lauren Piscotta. Forliket setter et punktum for en av de mest omtalte kjendissakene de siste årene, men hva partene blir enige om eller om det utbetalt erstatning ikke offentlig kjent. Og Charlie Sheen og ekskona Brooke Miller har blitt enige om forlik I den langvarige konflikten med barnebidrag til tvillingsønnene deres. Ifølge rettsdokumentene betaler Charlie Sheen rundt 5 millioner kroner for å avslutte saken.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
0: NFM.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Dette NFM-nyhetene.
2: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 8 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av ett døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. Jeg forbannet over netthets, og det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Kronon. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: I morgen ser det ut at det blir skya vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jonathan Heggem Fuglesnes på 18 år har signert sin første A-lagskontrakt med MFK. Kantspilleren har skrevet under på en avtale som strekker seg til sommeren 2028 og blir nå en fast del av A-stallen. En mann i 20-åra blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne i 50-åra ble funnet hardt skadet utendørs i Hustadvika i juni. Tingretten mener det fortsatt grunnlag for varetektsfengsling, men vil ha en ny rettslig vurdering om 4 uker. Møre og Romsdal politidistrikt har ansatt Mette Camilla Sjong som ny kommunikasjonsrådgiver. Hun kommer fra filmselskapet Fuglefjellet og har tidligere jobbet som journalist og kommunikasjonsrådgiver i NRK i tillegg til arbeid for TV2 og flere produksjonsselskaper. Sjong tiltrer stillingen 1. september, og politiet sier hun blir en viktig ressurs i det videre kommunikasjonsarbeidet. 3 romsdalinger stiller til start i Norseman Extreme Triathlon i morgen. Håkon Klerud Johannessen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Julenes Kjøll fra Gossen skal delta i Ironman-distansen. Det bare 250 utøvere som får delta. Det flere lokale lag som har tatt seg til sluttspill i Norway Cup, og utover ettermiddagen og kvelden det mulig å se kampene hos Romsdals Bustikke direkte. Du finner det på rvnett.no. I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Det kommer litt regnbyger av og til, og vi får 15 grader på det varmeste. På søndag ser det ut at det kommer regnbyger jevnt gjennom hele dagen, og vi får 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

uka på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. 1 FM

0: ett minut med underhållningsnyheter på NFM.
1: Den legendariske hvite dressen som John Travolta brukte I Saturday Night Fever skal under hammeren I Los Angeles I august. Auksjonshuset tror at den dressen kan bli solgt for over 3,8 millioner norske kroner. Andre filmrekvisitter som kommer opp I auksjonen fra filmer som Jurassic Park og Harry Potter. Vi skal til Tix, som har ventet halvannet år etter at det ble byggestopp. Arbeidet ble stanset etter at et verneverdig bygg ble revet uten tillatelse, men etter nytt byggefirma og en oppdatert søknad har ankommet kommunen, så har de opphevet stoppordren. Men det ikke over. Det naboer som klager inn til sivilombudet og mener vedtaket ulovlig. Dermed kan det hende at Tix fortsatt møter hinder på veien mot boligdrømmen. Kanye West har inngått et konferensielt forlik med tidligere assistenten Lauren Piscotta. Forliket setter et punktum for en av de mest omtalte kjendissakene de siste årene, men hva partene blir enige om eller om det utbetalt erstatning ikke offentlig kjent. Og Charlie Sheen og ekskona Brooke Miller har blitt enige om forlik I den langvarige konflikten med barnebidrag til tvillingsønnene deres. Ifølge rettsdokumentene betaler Charlie Sheen rundt 5 millioner kroner for å avslutte saken.
0: NFM's wake-up call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette er NFM-gull.

0: things.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Dette NFM-gull.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM-gull.